0: чи я прохожу? Сапо, чи я прохожу? Чи не чи я прохожу? Воля куплю. Чи я прохожу? Я я чи не гану чи я прохожу? Воля чи не гану я. Чи я прохожу, чи я прохожу? Я я прохожу. Воля поденки я. Усикай.
1: Чего я прохожу?
0: Saki balio jembatut laku muawet iki bakal kanggu melaku watiyo bodo loyo ngelayan lak iman saki bubarno berjurit mujahan balio nunggang kamu ngawin ngantikin rancang barisan sekoloto mesti bakal dati pilih-lipi sesembaku ingamarto gustiku wiroto yang ngunurang-ngurung sisa ya bakal dati telgen musuh kane kowe gelem ora gelem kudu bali aku manut cilik aku bali gedhe aku truk ana ngarep anakmu yen bisa ngelangkai bangke nener pitu kepala kau tepak amro dalam kroso